0: fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Has dado el primer paso y dejaste de fumar, pero hasta los exfumadores todavía pueden correr el riesgo del cáncer de pulmón. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Solo toma 60 segundos y podría salvarte. Has dado el primer paso. Ahora da el siguiente. Visita salvatupulmón.org para un cuestionario simple para ver si eres elegible para la tomografía y habla con tu doctor. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung First de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
6: Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que necesitábamos una camioneta grande como la Tundra o la Tacoma para cargar mi mountain bike y entrenar en los cerros durante el fin de semana?
7: Por supuesto, hijita.
6: Y cuando dije que ya no me gustaban las bicicletas, así que necesitábamos un Toyota espacioso como la Sequoia para llevar a todo mi equipo de relevos de natación a las competencias.
8: También lo recuerdo. No puedo esperar a verlos competir.
6: Pues bueno, creo que podemos olvidarnos de las competencias de natación porque ahora necesitamos un coche con una cajuela enorme para que entre mi proyecto de ciencias.
8: Está bien. Con la Sequoia lo tenemos bajo control.
9: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses en una nueva Tundra 2026. Con un Toyota nuevo, estás preparado hasta para lo que no estabas preparado. Ven por el tuyo al evento nacional Toyota, solo hasta el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Oferta disponible en determinados estados.
10: Vive la gran barata de Liverpool con hasta 48% de descuento en refrigeradores, lavadoras y mucho más de las mejores marcas. O hasta 45% de descuento y hasta 9 meses sin intereses. Hasta agosto 9. Más información y CAD en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
11: El Paso, prepárate para festejar el Mike G Birthday Bash. Llega a Tequilas Discotheque el domingo 6 de septiembre y va a estar enorme.
12: Disfruta de increíble música en vivo, deliciosas trocas de comida, sorpresas y mucho más. Este gran evento es patrocinado con orgullo por las Pink Ladies Injury Lawyers.
11: Y recuerda, si estás en un accidente, llama a las Pink Ladies Injury Lawyers al 915-308-9999.
12: Escucha 92.3 The Fox para conocer todos los detalles y cómo obtener tus boletos gratis.
0: Today's hot hits all day on Fuego.

0: lavarse los dedos. Precios y participación varían hasta contra existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Has dado el primer paso y dejaste de fumar, pero hasta los exfumadores todavía pueden correr el riesgo del cáncer de pulmón. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Solo toma 60 segundos y podría salvarte. Has dado el primer paso. Ahora da el siguiente. Visita salvatupulmón.org para un cuestionario simple para ver si eres elegible para la tomografía y habla con tu doctor. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung First de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
5: Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que necesitábamos una camioneta grande como la Tundra o la Tacoma para cargar mi mountain bike y entrenar en los cerros durante el fin de semana?
6: Por supuesto, hijita.
5: Y cuando dije que ya no me gustaban las bicicletas, así que necesitábamos un Toyota espacioso como la Sequoia para llevar a todo mi equipo de relevos de natación a las competencias.
7: También lo recuerdo. No puedo esperar a verlos competir.
5: Pues bueno, creo que podemos olvidarnos de las competencias de natación porque ahora necesitamos un coche con una cajuela enorme para que entre mi proyecto de ciencias.
7: Está bien. Con la Sequoia lo tenemos bajo control.
8: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses en una nueva Tundra 2026. Con un Toyota nuevo, estás preparado hasta para lo que no estabas preparado. Ven por el tuyo al evento nacional Toyota, solo hasta el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Oferta disponible en determinados estados.
9: Vive la gran barata de Liverpool con hasta 48% de descuento en refrigeradores, lavadoras y mucho más de las mejores marcas. O hasta 45% de descuento y hasta 9 meses sin intereses. Hasta agosto 9. Más información y CAD en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: El Paso, prepárate para festejar el Mike G Birthday Bash. Llega a Tequila's Discotheque el domingo 6 de septiembre y va a estar enorme.
11: Disfruta de increíble música en vivo, deliciosas trocas de comida, sorpresas y mucho más. Este gran evento es patrocinado con orgullo por las Pink Ladies Injury Lawyers.
10: Y recuerda, si estás en un accidente, llama a las Pink Ladies Injury Lawyers al 915-308-9999.
11: Escucha 92.3 The Fox para conocer todos los detalles y cómo obtener tus boletos gratis.
12: Today's hot hits all day on Fuego.